belom asfaltu i taman kad se noge naviknuti više nisi tu, sada ne mogu da zaspijem.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

temperature uz dosta sunčanih perioda. U Sarajevu pretežno sunčano uz jutarnju temperaturu od oko 3 i najvišu dnevnu od oko 15 stepeni. Vozačima se skreće pažnja na brojne radove na putevima u Bosni i Hercegovini zbog kojih je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. Na autoputu A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova je predviđeno odvijanje saobraćaja preticajnom trakom. Vozačima se savjetuje oprez posebno u jutarnjim satima kada je u kotlinama i uz riječne tokove moguća magla. Sretan put!

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla, a jutro će biti prilično hladno. Tokom dana očekuje se postepeni porast temperature uz dosta sunčanih perioda. U Sarajevu pretežno sunčano uz jutarnju temperaturu od oko 3 i najvišu dnevnu od oko 15 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Vozačima se skreće pažnja na brojne radove na putevima u Bosni i Hercegovini zbog kojih je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. Na autoputu A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova je predviđeno odvijanje saobraćaja preticajnom trakom. Vozačima se savjetuje oprez posebno u jutarnjim satima kada je u kotlinama i uz riječne tokove moguća magla. Sretan put!
2: Dobro jutro Sarajevo! Dobro jutro Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Dobro jutro, poštovani slušatelji, srijeda je 14. oktobar 2026. godine. Vrijeme za treće ovosedmično izdanje jutarnjeg programa i stvarno, ali zaista se nadam da će ovo danas da bude pravi spektakl s obzirom na sve ono što smo mi ovog jutra do 10 spremili za vas.
1: Dobro jutro ove srijede, nadam se da ste se naspavali, da ste raspoloženi i spremni za nove radne pobjede i nadam se da se niste smrznuli kao ja jutros dok sam dolazio na posao. Čovjek nekako očekuje ovih dana ove dnevne temperature negdje od 15 do 20 stepeni, pa se i ne obuče baš tako kako bi trebalo, a ujutro bome bude hladno. 5-6 stepeni u Sarajevu, evo 3-4 dana za redom. Što se tiče današnjih tema, meni je najzanimljivije svakako i radujem se i nadam se da ćemo danas konačno naći taj auto.
4: Šta naći, mi pazarili, a di hoćemo li naći? Naći ćemo i svaki put nađemo nešto dobro. Ovaj Mercedes od prošle sedmice danas ide u servis na generalnu provjeru, to će da bude test kao da će da leti na Mars, a ne da se vozi po sarajevskim ulicama. O tome nešto više kasnije. Što se tiče ovog, tebi bilo hladno, pa ti si se i u augustu žalio kad je bilo plus 40 u 7 ujutru da ti je hladno. Prema tome, nemojte vi slušati Andreja, ubucite šta god poželite za dobro jutro.
5: Prirodno i zdravo na duhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Idemo dalje, ovo je Hit FM. Rekli smo mi samo hitovi za razbuđivanje. E sad brzo telefone u ruke i pišite nam šta vam se sluša za mini koncert koji je na programu na pola sata, dakle za 15 minuta. Mislim da će biti današnji sjajan. 061 010 030 naši broj.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi, za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
5: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, naranđa 1 kg senzacija 1 km, čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30, toaletni papir satin 24 komada 3,95, vaš robot. To je to Hit FM Radio,
7: Sarajevo, evo, evo. To je to, samo hitovi.

tvoja vrata. Ne gledaj u njemu prolaznika bez alibija, ne gledaj u njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih. Dvojica na ulici, sami. Zagrlio sam

0: Jugozapad Lepenica, zbog radova je predviđeno odvijanje saobraćaja preticajnom trakom. Vozačima se savjetuje oprez, posebno u jutarnjim satima, kada je u kotlinama i uz riječne tokove moguća magla. Sretan put!
1: Dobro jutro, Sarajevo! Dobro jutro, Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Osam prošlo, mi ulazimo polako u drugi sat našeg današnjeg druženja. Srijeda je, dakle, utorko smo mi ono laganini, ali zato što srijedom volimo hajc, tako da ćemo za koji minut otvoriti telefone. Treba će vam, spremite ih brzo.
4: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Ovo je hit tvog jutra. Hit.

0: Nešto gore nego kad te razočarani muškarac počne ovako da kune. Ako ima Boga u paklu gorićeš.
1: Pa dobro, sad vidi, vjerovatno ona njega pravo dobro razočarala i bio je neki težak raskid u pitanju.
0: Ono, stvarno imaš ti ovih pjevača koji ono kažu ono, ona otišla, onda on kaže ne, da Bog da ti bilo bolje.
1: Recimo Sergej
0: našla takav sreću, puno sreće ti želim, neka si ti samo
1: sretna i nasmijana,
0: tebi neka dobro, a meni kako bude.
1: Jest.
0: A ima ovo, crkni.
1: Pa dobro, ne znam šta je bolje suštinski, vjerovatno kako kome odgovara i koji kakav tip osobe. Neko je takav da bude iz fazona ok, a neko opet ne može da oprosti, pa mislim, sve je ljudski na kraju gleda.
0: Znaš li, ko najgore kune u tim pjesmama?
1: Pa ne znam ko bi bio sad gori od bijelog dugmeta.
0: Ajde, šta ti pada na pamet? Brzo.
1: Ne znam sad ovako, ne pomijem.
0: To su pjesme, ono, to da čuješ, iznenadio bi se.
1: Ko kune to?
0: Ali ono sve najgore.
1: Ne znam, recimo razmišljam Dino Merlin. Aha, pa možda je. A nije ni Hari Matahari. I on je onako, nekad kune, nekad je i fin. Mislim, ne znam kako bi rekao. Dino isto ja, Dino je fin isto prema tim nekim
0: situacijama
1: ljubavnim. Tako je. Crvena jabuka isto su fini. Plavi orkestar je malo onako žešći, ali nisu ni oni nešto sad strašni.
0: Ajde, brzo, sjeti se, 8.30, 10 će brzo, pa ćemo morati odjaviti, a nećeš moći. 061-010-030, naš je broj, idemo brzo, dakle, imamo ulaznice za nedjeljnu utakmicu Bosne ABA Liga, Bosna Partizan, derbi. Bosna ima ekipu, sjajno, evo prilika da konačno padne Partizan u Sarajevu. Hoće li to biti ili neće, ako bude puno zetra, hoće.
1: Pa ako bude nošen na krilima navijača Bosne, odnosno studenata, ja se nadam da hoće. Mislim, Bosna je evo pokazali ovim prethodnim utakmicama, bilo je to, boba je falila, taj koš jedan je falio za neriješen rezultat, odnosno za produžetke, pa za igru dalje. Nadam se da će to biti riješeno u regularnom vremenu u korist Bosne.
0: Ajde, poželimo dobro jutro našoj slušateljki. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
0: Jutro, evo sunca nad Skenderijom, bit će ovo dobar dan. Čini je ovako rano, 8.30, a već sunce, mislim da će ovo biti jedan super dan. Nadam se i vama.
2: Također, na Kovačićima je poprilično sunčano trenutno, tako
0: dobro, mi smo koliko je od Kovačića do Skenderije?
1: Pa jedno 500 metara maksimalno.
0: Maks 500.
2: Pobogam po ovoj gužvi.
0: Pa nema, evo sad smo nešto gledali na Skenderija mostu, 3 auta. Što znači da nema ni gužve, tako da pogotovo.
2: Super.
0: Tako da, ajde brzo, reci nam samo ime.
2: Ajla,
0: ovako samo ćeš napisati na Viber broj, s obzirom da, evo informacije za

0: A pošto sam ja dobio ove ulaznice za Gentleman's Night.
1: Dobro.
0: I pravo stovali, aj, supruga. O, starija kjerka je pri 2,5 sedmice dobila pljuskavce.
1: Oh no.
0: To je već prošlo, a prošlo je.
1: Sad će mlađa. Mlađa sad.
0: E, mlađa je sinoć dobila. Mlađa je sinoć dobila. Tako da nemamo varijantu da dođemo skupa. Pa bi ja molio, ako je moguće, da zamijenim ove dvije svoje Gentleman's Night za dvije da odvedem stariju kjerku, barem na utakmicu. Eto.
1: Mm-hmm. Pa hajde, vidi, nećemo trgovati, brate. jedno, mislim, s obzirom da si u takvoj situaciji, možemo li još nešto pomoći, da...
0: Pa ništa, sve okej, okay. Nego ono, tamo smo se nadali, ma neće ova mlađa.
1: Da, hoće, dakle, čim jedna, odmah je to i druge. Ali dobro, mislim, s obzirom, da, dobro se ti provukao, koliko je starijoj čerci, koliko ona ima godina? Obično tamo negdje 6-7, to se iz vrtića donese kući i onda panika.
0: Ja, 9 ova starija, ova mlađa 3,5, ali nije ni supruga bolovala, pa ćemo vidjeti.
1: Vidi, za žene nije opasno, međutim, ako ti nisi, onda jesam, imaš veliki problem, druže.
0: Ja jesam.
1: Ja mislim da ja nisam, tako da ako me negdje vidiš, zaobiđi me u širokom luku.
2: Ja jesam davni dana, tako da ne skiraj se.
0: Ja ne mogu, nisam prenosnik, ne mogu biti, jer sam bolovao.
1: Ma pusti ti to, nikad se ne znam, ko kaže da nisi. Ko je to otvrdio da nisi. Tako da, ne, zvarno to je zeznuto za muškarce u godinama.
2: Pa ako i generalno za ljude u godinama, i za žene, nije baš onako...
1: Ne, ono, dobio visoku temperaturu, tako je. To je ozbiljno. Situacija. Tako da
2: i onda i nervoza koja ide s tim, ne možeš se kupat, pa onda to svrbi i sve to. Mislim, drugačije čovjek podnosi, pa jest, ali drugačije čovjek podnosi kad ima 3,5 godine i kad ima 43,5 godine.
1: Tako da, vidiš ti šta mi sve muškarci nećemo preživjeti u životu.
0: Mislim, tako je.
1: I onda pa pazi, onda ta od 9 ubrzo će ona imati 13-14, znači ono pubertet, i onda kaže, ma šta ćeš ti, šta ti znaš, znaš. I ono pametno, znaš, počne nešto da glumi, znaš, to neka, to sila neka, to nešto.
0: Pa ja.
1: A joj. A vidi, mislim, hajde vidi sad okolnosti u kojima smo mi odrastali i ova naša djeca u ovom svijetu modernom, kako odrastaju. To je nebo i zemlja.
2: Ja šta je? Pa nebo i zemlja je i moje odrastanje u odnosu na, ne znam, tvoje odrastanje, a kamoli sad ovo odrastanje.
1: Ja mislim da ti još nisi.
2: A dobro je, možemo i tako.
1: Nekad mi se čini da Andrej u pubertetu.
2: Tako, kažu za nas muškarce da cijeli život odrastamo, jel?
1: Znaš li ti možda ko najviše kune u pjesmama? Svoji.
0: No, ne znam ko mi ovako baš sam razmišljao, možda riblja čorba, ne znam, kakav je ovo onako.
1: Nije, ima gori. ali vi da čujete, morat ću naći nekoliko pjesama, ono, samo refrena da ti čuješ. Nije ono, znači ono, Sergej Četović kažeš ono, bolje nađi drugog, novu ljubav pronađi. Jel
0: da,
1: lijepo?
0: Ma ja, ne vjerujem ja da je neki zabavnjak, ono, tu mora biti neka, ono, neki rock and roll, nešto. Ne,
1: ovaj, ne, ono, sve ti najgore želim, crkla da Bog da. Da ti to čuješ, ti bi ono, sreća, pa ne puštamo takve pjesme u programu, Bože sačuvaj. Ništa, ajde brzo samo napiši ime i da si osvojio dvije karte, da ti možemo proslijediti ove kodove, važi. Puno sreće sa četkicama.
0: Da, neće zamjeriti gentleman, znajte, to baš mi je žao.
1: Pa ništa, naći ćemo i drugog
2: džentlmena.
1: Ima džentlmena po Sarajevu. Ajde mi reci, šta misliš, u kojem dijelu grada živi najviše džentlmena u Sarajevu?
2: Ih sad.
1: Dakle, vidi,
0: ne možeš dokazati.
1: Stari grad gore, Vratnik, Bistrik,
2: Čaršija,
0: pa
2: Mahala.
0: Ja mislim da to mora biti ovo Mahala, joj, džezbo, ona šajma, kad počne ono š.
1: Ali
0: to oni su oni
1: ali, taj sarajevski naglasak se dobro izgubio.
2: Nema ga, to više nema.
1: Kad čuješ
2: malo nekoga, starije nekoga, to, recimo taksisti koji su gore na štandu, recimo, koji se bilje na čaršiji, oni, ima nekih koji...
1: Ono, oko!
2: Oko moje, jest.
1: Oko!
2: Dovod kad to nisam čuo.
1: Dakle, ne vjerujem da je stari grad. Ovo, centar gore, Višnjik, Andrejevi, ovdje, malo oko Skenderije, Marin Dvor.
2: A dobro, ima neke gospodine Marin Dvor, sigurno.
1: Gospodar Marin.

0: sigurno.
1: Pa ima, mora biti. Misliš da prođe ili da živi? Pa nadam se da živi, dobro da prođe svakako.
0: Dobro. Nećemo dalje, evo došli smo do Čengić Vile. Imaš dvije karte, druže, hvala ti puno i da vidimo, ja mislim da je to to.
1: Pa dobro, na ivici smo.
0: Ja mislim da je to to, dakle, Entrio je... putem Entrio sistema možeš kupiti ulaznice. Ja mislim da će biti još danas do 12 i to je to, stvarno ogromno interesovanje vlada. Bosna nikad jača, a dolazi Partizan. Dobro jutro, halo.
2: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Ko je sa nama? Kako?
2: Senad.
0: Senad, poraci tako, dobro jutro, Senad, je prepade me, družeš. Znaš,
2: rekli da li četiri karte za dobro me kolege posla, jesmo je zeznuo dvije ili četiri.
0: Dvije karte.
1: Ne znam, otkud četiri.
0: Otkud četiri?
2: Pa ja, sam ušao, oni kažu četiri, ja sam znao da je...
0: Vidi, ti imaš za još jednog, ova druga dvojica, boga mi, teške situacije.
1: Nek požure na entrio.ba.
0: Ja mislim da je ono, evo sad, ajde otiđi Andrej, imali
1: entrio? Pa evo ima, gledao sam ja malo čas, ima još karata, ali realno, evo, svaki put ja kad refrešim, prodaju se neke karte, tako da ono, treba što prije to
0: riješiti. Prodaju se, a mi poklanjamo. Jedno tako je kad kupiš, a drugo je kad dobiješ na poklan.
2: E, super, dobro.
0: Tako je. Eto, dakle, samo napiši nam ime, Senade, i imaš dvije karte. Hoćeš nam pomoći za ovoga što kune u pjesmama samo i zašto to muškarci rade?
2: Znači, dobro, nešto mi prekida.
0: Ništa, Senade, hvala ti puno, pošalji nam samo ime na Viber i to je to. Dakle, to je sad situacija da moj Andrej više karata nema.
1: Nemamo.
0: Ajde prebroj koliko smo podijelili samo jutros.
1: 4 puta 2.
0: 4, 8.
1: Tako je.
0: Ajde još samo još jedan poziv, jedno uključenje, mislim da je to to. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, ja se javljam. Prvo sam poslao poruku jer nisam mogao da pričam, ali ja ne mogu da slušam kako ljudi ne znaju ko najviše kune. Ne znam imam odobrenje da kažem i da čuvamo još to.
0: Sačekaj još malo, bar do 9 da ih držimo.
3: Nisam, može, držimo i do 9, držimo i do 9.
0: Ali vidi, on je toliko popularan, te njegove pjesme, ja nisam mogao da vjerujem koliko se to sluša.
3: Normalno, kako neće.
0: Jesmo li mi muškarci dvolični? Pa ono sve, znaš, ono, kad smo fini, pristojni, ono, Sergej Četković, bolje nađi drugog, novu ljubav pronađi i tako dalje. A ovamo, crkla, da Bog da, sreće nikad nemala.
3: To je najgore, ti želim, ne probudila se.
0: Mislim, šta je istina? Je li istina između negdje ili smo mi stvarno to...
3: Ma nije, ja mislim da on samo imao tu jednu pešku, neku nepreboljenu ljubav i onda je on sad kiva na...
0: Sad bije se skalio na nju.
3: A u stvarnosti nije to tako, mi smo fini.
0: Ima onih koji ima stvarno muškaraca flegmana koji kažu jedna se otegla, druga se protegla.
1: Ima i žena koje kažu jedan se otegao, drugi se protegao.
0: Pa dobro, ali ja ono brzo prebole to, tako znači je, on samo se prešalta i ide dalje.
1: Tako je.
0: I to je najbolje.
1: Imam ti ja jednog druga, svaki dan se zaljubi čovjek.
0: I
1: bukvalno svaki dan.
0: Svaki dan.
1: Svaki dan se zaljubi.
0: Blago li se njegu.
1: Svaki dan.
0: Kad nema nikakvih problema u životu, pa može. A reci mi, druže, je li tebe nekad neka ostavila pa si ono bio u fazonu ono...
1: Crkla da Bog da.
0: Nikad ti boljeg nećeš naći.
3: Pa nije, ali ne bih ni razmišljao tako. Uvijek može bolje u svemu, ne samo tako u nekim vezama, brakovima, vezama ovim mlađim što starijim, ali on uvijek može bolje u svemu, ne samo... Ne
0: pa vidi, samo... ima boljih i od nas sigurno.
3: Pa ima, sigurno, zato i kažem.
0: Pa ima i od nas bolji, evo, i od mene, i od Andreja,
3: i
0: od
3: tebe, i od svi. Pa sigurno, to je to, tako da nisam mislio da ima išta bolje od mene, da nema bolje, ima,
0: ali, znaš kakvi smo mi muškarci, mi smo ono tipa, nikad te niko neće voljet ko ja. Ona i neće da je neko voli kao ti, ona da je, bježi od mene.
3: Zato se i ostavila čovječe.
0: Jesmo, zato kaže Vesna Pisarović, bježi od mene. Ajde da držimo do 9, evo neka.
3: Mi se držimo i do 9, dogovoreno.
0: Bože, hvala puno. E, karata za Bosnu više nema, što se nas tiče, evo stvarno mislim da vodimo jednu ozbiljnu tribinu, mi smo pola tribine zauzeli druži gore.
1: Pa sa našim slušateljima, da, u nedjelju, radujem se stvarno utakmici, to će biti praktično praznik košarke u Sarajevu. Drago mi je da Bosna opet igra ove utakmice.
0: Ne znam jesi gledao, ali Olimpijako se sinoć vratio sa minus 28.
1: E, vidio

0: sam to malo prije, šokirao sam
1: on
0: se.
1: Oni su igrali u Španiji u Valenciji i zaostajali su 28 poena i na kraju ovaj okrenuo.
0: Pa mislim to je kad si ono majstor, kad si mahera, evo.
1: Pa znaš šta znači u košarci ovaj,
0: ma mislim
1: da
0: to,
1: prokockaš to, 30 poena.
0: To ako da prokockaš, pa ne znam, 3-4-0 u fudbalu.
1: Da je trener uveo nas dvojicu, ovaj mi bi ovaj nešto faul koš nešto
0: bi nešto bi uspjeli, ja. Pa ne znam šta se desilo, ovaj s obzirom da je pa ne znam Valencija isto tako jako poznata ekipa, Španci jako dobro igraju košarku.
1: Odlično, ne, pa se pomisli protiv ovaj Olimpijakosa 28 je puno. Ali evo okrenuše ih na kraju. A sve ovo ću ti kažem, znaš što nismo komentarisali, stvarno je lijepa priča i vidjet ćemo kako će ona da se nastavi dalje. Ovaj dječak iz Banja Luke što je nacrtao Džeku, kako se
0: Uroš
1: krši, ba ja, Uroš je legenda.
0: Prekrasan.
1: Nismo ga komentarisali, ovaj, daj mi je da nazivimo mamu, da mu pošaljimo nešto, znači ono, ne znam, Džekin dres.
0: Pa ne znam koliko ima potrebe, s obzirom da se on čuo s Edinom, čuo se s Edinom, Edin ga je zvao preko video kola i pričali su i bio je dječak preuzbuđen, vidio sam taj video. Prekrasna jedna priča kad ti zapravo kao dijete potpuno iskreno i otvoreno uopšte ne razmišljaš bez ikakvih predrasuda, zapravo crtaš ono što ti je stvarno na pameti. Edin Džeko na pameti, još je tih dana bila aktualna tema odlazak, odnosno praštanje Edina od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine i dječak Uroš vjerovatno vođen tim emocijama nacrtao je šta je nacrtao i izazvao pomamu oduševljenja ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u cijeloj regiji. Svi su to prenijeli, mislim da nema bukvalno ni portala ni TV-a kuće kod nas i u regiji da nisu pričali o dječaku Urošu iz Banja Luke i Edinu Džeki. Drago mi je, neka su i treba, i to su te priče koje bi stalno trebali
1: pričati. Lijepa priča. 10 do 9. Koli je ovaj, kako ne znaš ko je ovaj što kune?
0: Ma ne znam, ja sad mislim da znam ko je, ali neću onda do 9 ništa da govorim. Našao sam jedan stih pa me onda podsjetio taj stih.
1: Kako ide stih?
0: O, pa sad ako kaže, moglo bi biti da otkrijem, ali kaže, neka ti je moja suza haram i da nikad ne znaš radost šta je. Teška kletva.
1: Boga mi, nema ta sreća. Kako, ponovi mi.
0: Neka ti je moja suza haram i da nikad ne znaš radost šta je.
1: Op, vidi kako je ovo jako. Bože, sačuvaj šta reče čovjek. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, bom, čuramo, jesam spavali, kako ide?
1: Evo mi, mi smo druže i zaboravili da smo spavali, nam je dan prošao.
0: Kad je to bilo?
1: Znaš ti, kad ja upalim, ja sam prvi koji u svom naselju upali svjetlo. Ja sam išao baš da gledam da li ima neko u krugu, ono,
0: okolo zgrade.
1: Ja što vidim.
0: Aha, nema.
1: Nigdje svjetlo nema, svi spavaju.
2: Maja, one visoke peći, potpaljuješ ti moj Emire lijep.
1: I znaš šta sam sebi rekao neko jutro? Imaćeš ti Emire para jednog dana.
2: Ako Bog da ja i ti...
1: Biće neki znakova, nikom neću reći, ali biće neki znakova.
2: Da nam ono pjevaju u Dubaju da trošim tvoje pare i slično. Jel Aldino, jel Aldino ovaj što kune?
1: Aldino. Ima i Aldino.
2: U svakoj pjesmi. O, Aldino ti je pobjednik, garant je bolji nek taj tvoj.
1: Ajde vidimo, daj tekst pjesme Aldino, ajde da vidimo.
2: Ti budi tužna do kraja života, u ovom srcu, ono, nek ti ona moja nesreća bude tvoja, onaj, pa nema što nema Aldino, vazda pune neke ženske bola.
1: Aldino znači da nije.
2: Aldino, ja.
1: Ajde, sad ću mi naći neke tekstove da vidimo.
0: Ja dobro, evo recimo pjesma Kad me bebo ne voli, što je jedan od hitova Aldina.
1: Kad me bebo ne voli, šta kaže?
0: Pa recimo kaže, ostavljaš ovu ljubav kao kuću staru mirišeš, kao ona dunja na ormaru, ljubim te, ali te ipak pratim, na put bez mene. Sve mi na dušu stavi, što na srcu nosiš, kao teret ljubavi,
1: ma nema
0: neka me
1: ništa,
0: zaboli.
1: Nekure, ništa. Dobar,
2: imaš onu, onaj, ti budi sama do kraja života, nesreća moja, nek bude i tvoja. Ja ću te voljeti, nikad te neću za, kako, preboljeti.
1: Dikad.
2: Lako neka.
0: Aha, to je pjesma, Odlaziš.
1: Odlaziš. E taj, ajde, daj tekst, sačekaj, samo da vidimo,
0: Odlaziš tako i najbolje ubijaš ljubav, uzmi i sjećanje, kad više nisam tvoj, više mi ne treba ni srce moje, jer ono nikad voljeti neće.
1: Ma nije, nije ova,
0: pa nije to toliko.
1: Ovo je limunada, druže, za ovo što smo čuli.
2: Hajde, onda sam ofulo, a ništa.
1: Jes, dobar, Aldina je nježan, dakle, Aldino, Kopriva...
0: Malo se naljuti, ali, okej.
2: Okay. A ja, nježno ubija, jes.
1: Nije crkla, da boga. Ali vidi, on je opjevao ženu u pjesmi Kopriva, pazi. Ti sad, evo, reci svojoj ženi,

0: ti si ko žara. Naljutila bi se. Ali Dino to opjeva nježno i to prođe. Dakle, nije, ništa.
1: Hvala
0: puno. Idemo dalje da vidimo da li znate ko je. Dajte ljudi, ovo je lagano pitanje, dakle.
2: Pa iskreno da ti kažem, nije baš toliko lagano, znaš. I znaš šta je super, kad kucaš na Google, izbacuje ti ovaj tipa rezultate Dino Merlin. I baš mi je drago što je tako, zato što Dino Merlin uopšte nije neko ko kune žene u svojim pjesmama.
0: Kaže, svi te htjeli, svi te kleli.
2: Eto i to nije.
0: Pazero, svi te htjeli, svi... Vidi kako je to jako.
2: Pa jeste, a vidiš, ima muškaraca koji i nisu baš tipični, a ponekad se ljutnu. Vjerovatno se desi neke situacije, pa onda inspirišu se, napišu neki
0: stih. Evo, neko kaže Željko Bebek. Željko Bebek. Nije Željko, ima, ali ima
2: pa
0: Željko.
2: Dobro, bijelo dugme generalno,
0: ima,
2: mislim.
0: Ima poziv Željko, da Bog da te vode odnijela.
2: Da, jeste, ali to je Goran Bregović.
0: Da Bog da te, nije.
2: Mislim, ali Goran Bregović je pisao.
0: Nije, bila da Bog da te, to je Bebeka pjesma, nije od dugme.
2: A misliš, aha.
0: A joj, Andrej, dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
0: E, jako je ovo da Bog da te vode odnijela, to je već... ono, za prijaviti psihičko nasilje. Dobro jutro, ko je sa nama?
3: Merima je, sam mi recite, je li bio Sergej Četković? Prokleta bila.
0: Prokleta bila? Aha, vidi ovo, prokleta, daj nam tekst prokleta bila. Nije, i to je lagano, znači prokleta, a vidi prokleta bila.
3: Ja mislim da ide prokleta bila, ti si moj zid, znači prokunje.
0: Kune ne žali.
2: Mada, odma ide u kost ovaj Sergej, na početku pjesme kaže, neću te otresti kao pepeo i da znam da to jesi, život je kratav, da se takva ljubav dva puta desi. E onda idemo na refren. Prokleta bila, ti si moj zid, gdje udarim glavom i izgubim vid, bol pozdravim, da od tebe ne ozdravim. Prokleta bila, znala si sve da živim i umirem od tebe, protiv sebe borim se, ja loš sam čovjek zbog tebe.
0: Ali vidi, on ništa njoj ne poručuje.
2: Samo kaže prokleta bila.
0: To je najžešće što je rekao.
2: Jest.
0: Samo eto prokleta bila, to je ono, ko dobar dan, ništa.
3: A da, to je baš konkretno, ono, ukos, prokleta bila.
2: A šta je s ovim, neka ti je moja suza haram i da nikad ne znaš radost, šta je?
0: To je boga mi za zatvora. Da je.
2: A ne znam, evo čitam je ovu da Bog da te voda odnijela. Što si dušo mene varala, poslije tebe ničeg nema, život je ko uspomena, stara slika već požutila.
0: Kućaš gore, da Bog da te voda.
2: Pa dobro, nije mi to nešto toliko. Nije mi ko ovaj malo prije ovaj haram i to.
0: Opasna situacija. Dobro, dakle nije ni Sergej Četković. Dakle, ja samo ne razumijem zašto to ljudi slušaju, dakle, ni ovaj o kojem govorimo, dakle, ne bi vam pjevao da ljudi to ne traže i da ne kupuju. Dobro jutro, halo. Dobro,
2: tako je.
0: Dobro jutro. Jutro,
4: da
0: jutro.
4: Kemal, brat, tečeno zvuk.
0: Samo morate ponoviti ovaj, šta ste rekli.
4: Evo, brat, sa polio, izvinjavam.
0: Ja ne razumijem.
2: Mislim da je rekao sada da je fulio broj.
0: Fulio broj. Pa od toliko brojeva. Od toliko
2: brojeva. Pa dobro, možda je čovjek ovaj, od nekog drugog tijela.
0: Od toliko brojeva ti da fuliš broj.

0: Idemo dalje, evo još jedno uključenje i onda... Ops, ali nismo se javili na telefon. Dobro jutro, Mirza piše meni na telefonu.
1: Dobro jutro, momci, poštovanje, kako ste?
0: Evo, dobro jutro, Mirza. Mi se ovih, čudimo se ovim pjesmama u koje muškarci kunu žene. Zašto mi kunemo žene, ono, što nas to toliko pogađa kad nas žena neće?
1: Pa šta ja znam, možda, ono, iskren čovjek, pa ono, otresi od sebe maksimalno, ono.
0: Ispaci se. Da li si nekad u životu za svoje te loverboy karijere prokleo neku ženu i šta je najgore što si joj rekao?
1: Pa ne znam, nisam ono nešto kleo, nisam.
0: Nisam. A dobro, je li bilo nekad situacija da ona ono posadite ispred sebe i kaže, slušaj Mirza, ti nisi muškarac za mene, ja mislim da mogu bolje i ti joj kažeš, upravo si, sretan ti put. Ili kažeš ono...
1: Pa bilo je nešto tako slično.

0: Ali onaj da sam sad kleo ko Kemal Malošić nisam ono.
1: Dakle, Kemal Malovčić to zna da, da to, to, ja mislim da se nijedna nije oporavila od njega.
0: Od kletve. Ja ne znam, stvarno odakle on vadio one kletve i ko je to pisao i ko je to smišljio, ne znam.
1: Ali vidi, stvarno ima muškaraca koji to sigurno onako, ako ne kažu, onda pomisle.
0: Pa ima, pa to je ono iskreno, na primjer, evo on je iskreno to rekao, ono, otpjevao, ima neko iskreno i kaže, ali, no, da ne drži u sebi, ono, e to.
1: On izbaci, pa sad šta, hoće li biti nešto od toga ili neće?
0: Yes.
1: Ali ono zamisli, ali vidi, ono stvarno, kažu najgore kad te stigne ta suza nečija koja je zaplakao za tebe.
2: Kaže Kemal Malovčić u jednoj svojoj pjesmi, nek za tvoju tugu lijeka nema.
0: Ne, ona prethodni slušalci ne, isto tako nešto rekao za Aldina, znate, i jedne prilike, čini mi se Aldino, kad je negdje nastup imao, kad je ono dosadilo narodu njegove pjesme, kad je bo ima lišta od Kemala,
1: ona duša. Daj nam Kemala.
0: A ja, to je tako kad je bilo.
1: Ali vidi, mi živimo u zemlji u kojoj je takva vrsta muzike najzastupljenija, odnosno najviše prihvaćena.
2: Mm-hmm.
1: Dakle, možemo si mi lagati, tako druže, je. Ali evo, staviš Džibonija i staviš Kemala Malovčića, pa ćeš da vidiš gdje si, šta si.
0: Mm-hmm. Ne, ali ne znam samo kako, svi ono nešto se pretvaramo, ne slušamo ovo, ne slušamo ono, a kad pogledaš tamo te preglede, to su milijonski pregledi, svi ti pjesama, svi,
1: pa ne, pa ko, pa ko to sluša, ko to gleda, pa evo kad odeš, ja se iznenadim kad odem na neku svadbu,
2: mm-hmm,
1: pa vidim kako to...
2: Pa znaju ljudi tekstove,
1: ma nešto sve. Znaju tekstove, druže, nego što to, ma nije ni počeo, oni znaju koja je, odmah skoče, znaju. Stani, reko, gdje ću,
2: polako,
1: sad će, reko, meso, nemoj.
0: To je to.
1: Dakle, jesi li onda za varijantu laganu Sergej Četković, ono, prokleta bila, sjetit će se ti mene, ili ovo što pjeva Kemal Malovčić?
0: Pa dobro, ljepše je to Sergej, generalno.
1: Ma ja, ljepše,
0: polako. Pa jeste, malo ljepše, ono, nježnije, nije možeš.
1: E, da.
0: I tako, baš nekako.
1: Vidi, situacija je, mislim, ono, ljubav je stvarno, ono, ako išta više može da boli, je taj neki bol od ostavljenog, dakle, muškarca ili žene. Kad te neko ostavi, pa ti sad patiš, a njemu sve jedno, ono, ti umireš, a on kaže, ma šta me briga. Ali, dođe to...
0: Ali ne može se to unutra opisati kako si ti emocije, to sve, to ne može, ne znam, možda je tu iznio ovako klijentvo malo. Drugo je to unutra kad te tišti nešto ovdje.
1: Ajde, recim iskreno, jesam nekad u životu bio iskreno ostavljen?
0: Pa ne, pa jeo, ne znam, nisam.
1: Ono da te ostavila i bilo ti teško, kad si bio mlađi, ne znam, tamo 15, 16, 17 godina.
0: Pa dobro, jes, bilo ono mlađe kad se bilo, ali opet... Pa jes, boli to.
1: Boli, druže,
0: to
1: boli. Kažu, boli, na promjenu vremena, kaže, zna da se vrati ta bol.
0: Privi cerot.
1: Evo, kaže, na slušatelj, mene jednom ostavilo, patio sam, kaže, 2 godine, prije neki dan je sretnem, ima 80 kila, sigurno. Kaže, baš bi bilo drago što je propala. A vidiš ti kakvi su muškarci, dakle, a Bog zna kad je ona njega ostavila i pazi, ali 2 godine da je patio, nije malo 2 godine, druže, zatvora, kamo li da patiš sad za nekim?
2: Ne bi se ja mogao vratiti u ta neka vremena, ne, to mi je baš za mlade nekako rezervisano. Mislim da ako mlad čovjek trebaš naučiti te neke situacije.
1: Vidiš ti kakve smo mi zlice, ono, znaš, on je nju sreo i ona sad...
2: I pomislio, nek je propala. Ali ne bi ja rekao da ona propala. No se popravila.
0: Ali je, kud je, kako je propala odnekle? Pa propala,
1: evo napiše, slušatelj Kamilola, pazi, evo, imao čudno jada od Mostara grada, kakav ahmu voda ga odnijela, zbog njega si mlada oboljela. Čudna jada od Mostara grada, ali nije nju Ahmo kleo, Ahmo je bio zavodnik, Ahmo je legenda, ali Ona je oboljela zato što nju Ahmu nije u stvari ozbiljno doživio.
2: Tako je. Ona je htjela biti njegova ljubav, njegovog života, a Ahmo je htio da bude možda samo djevojka, ljubavnica Ahmo. I to.
1: A ima i
2: ona, je fazi, majka ima, govorila.
1: Ima i ovi kletvi u srdalinkama.
2: Ima, kako nema. I psovki, i kletvi, nema čega nema, jel? Tako samo da. Na neki kulturan
1: način. Vidiš da je to bilo i prije 300, 500 godina u Sarajevu, evo i dan danas ista tema, samo što je to tad bilo malo suptilnije.
0: Nije bilo pa ta, ovako direktno. Stara ta romantika, to je najjače bilo. To, penđe...

0: je mogla da ima, znaš, ašikuješ ti sa svima, tako pa je, tako ti je. Sad biraš nešto vidio.
1: Tako je, tako je, ono... pa na kraju krajeva i kako babo i mama odluče, mislim, nije baš da se samo ti pitaš, ni on, se... ni ona.
0: O kaki, to
1: ne, je, je, babo, mora, kaže, babo, babo, može... glavo porodice.
0: Ali vidi kako je to bilo, i on sad dođe ispod prozora, jadan ono minus.
1: Tako je.
0: A njoj toplo. Nije tako bilo pošteno.
1: Je, tako je. Pa dobro, ali ona je ipak dama.
0: Evo, to, ali ništa se nije promijenilo. Vidi, prije neki dan ovdje dođu i tinejdžeri pa se ljube ovdje.
1: Na stepenicama.
0: I uglavnom on sjedne jedan na ove hladne stepenice na skenderiji. Znači, kako to izgleda? Ja mislim, upola pluća je zagarantovana. Hajde da on 5 minuta pa da on ustane nešto.
1: No sjede po pol sata, po sat vremena.
0: Po sat vremena, ja kažem, sine, idi bolan kući. Prehladit ću se. Napravi kakvu čaj.
2: To ostavlja posljedice onda, trajne.
0: To posljedice ostavlja zdravstvene za čitav život.
2: To je to.
0: A ona fino sjedne u krilo i njoj lijep.
1: Tako je. Ona se ljubi i na kraju ga ostavi.
0: I na kraju ga kaže, vidi kao...
1: Baš je bilo puno ostavljenih, ova skenderija izgleda za ostavljanje.
0: Ovdje jedan jedan bio, mi mu kuhali ovaj čaj. Zima bila, on plače, rekao, pa sine, dragi, nemoj plakati, ima, ima drugi žena, šta?
2: Vi biste svašta predeverali.
0: Vjeruje ne, ovdje kad smo mi došli, ovo je bilo izgleda glavno ljubilište u Sarajevu. Ove stepenice, ove...
2: I valjda bio... Pa jeste, visok je stepenice tu, pa jeste.
0: Jeste, tu dolaze ovi tinejdžeri i manje ih je, Bog ti reći, kako smo se mi pojavili. Ovaj,
1: pa dobro, vjerovatno im je neugodno.
0: Znaju da neko ima i neugodno i vidi se, da se sve vidi, tako da nema tih više situacija, ali Boga mi bilo je žestoko.
1: Bilo je svakakvih i likova, je... čudnijih je bilo i svega je bilo.
0: A bio je jedan, a vidi ovo, a bio je jedan mangup, ovaj, zapamtio sam ga. Onako pramerove neke ima. On je svaki dan drugu dovodio. Na isto mjesto.
2: Svidio.
0: Još pramenčić je neki, znaš, ono, onaj mangupčić sarajevski, znaš, ono, trenerka. Ide lagano. Ali zavolila ga djevojke. Nema ga više. Gdje li je on? Uženio sam.
1: Možda ide u školu.
2: Potrefio, potrefio, potrefio.
0: Aha, potrefio. Potrefio, našao pravu.
2: Našao pravu i gotovo. Znaš se na priču.
0: Dobro, druže, moramo sad da vidimo imamo li dobrih auta na piku. Moramo, kupili smo ovog Mercedesa, u stvari, evo, ako ne dođe u narednih 15 minuta, ništa bolje, mlađe i jeftinije, Mercedesa završavamo u 1.
2: Dobro.
0: Vodimo Mercedesu, evo, samo daj Andreju, ja sam napravio taktiku jednom, mi smo sad, koliko je bio on, 9800 ili tako, pa smo spustili na 9.
1: I 9200 on... pa 9.
0: 9, dakle, ali prije kanala, nismo ga vodili na kanal.
1: Tako je.
0: Andrej će da uzme čekić.
1: I da lupam.
0: I dole udara i sve govori ništa ovo. Da ga spustimo još.
1: Vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo.
0: Hrđa reci napala, a uspu se mora mijenjati.
1: Otišle, otišao pod.
0: Karike ne voljaju. Tako da.
1: Pragovi ovi.
0: Tako da, ova, da ga spustimo još 5 stoja, pa na 8,5 i da završimo priču.
2: O, valjo, ako je čemu, može.
0: Eto ga.
2: Može, ako je...
0: Ako odgovara, može. Još najgore je kupovati. Hvala ti puno, prijatelju, što si se javio. Moj Andrej 96. Evo, Irfana se sjetio pjesme, mnoge su me prokinjale kad sam ih ostavljao, a sad me kletve stižu, pa mi mladom srce pati, sve što imam, sve bih dao najmilija da se vrati, Safet Isović.
1: Eto, pa nije to, to je baš lijepo. Njemu je, on se pokajao što se kleo, što je druge kleo i što je takav bio i što je to sve govorio, sad bi dao sve da nekako može da ispravi to, da vrati riječi.
0: Karma je čudo, dakle, svi oni koji su nekad nekog ostavili, to im se vratilo sigurno 10 puta u životu.
1: Ja šta je, ja šta je, znam ja po svojoj koži.
0: Kemala Malovčića, ja mislim da usreće nema.
1: Pa dobro, to je vjerovatno onda bila neka teška ljubavna situacija. Evo jedna informacija koja je došla bukvalno prije 2 minute, a to je da je dio Sarajeva ostao bez napajanja električnog energijom zbog ispada dalekovoda u trafostanici Velešići. Dakle, ovaj, u tom dijelu Sarajeva trenutno nema struje i trenutno su ekipe na terenu, radi na otklanjanju problema. Više informacija biće poznato nakon.

0: I to je to što se ovih pjesama na engleskom tiče, dakle Snoop Dogg, jel?
1: Pa dobro, on je jedan od poznatijih repera koji je poznat po psovanju svojim pjesmama, odnosno takozvanom swearingu, jel?
0: Pa jesu im pjesme ovakve.
1: Pa jesu, mislim to je to suštinski.
0: I to je to, to je sva kreativa.
1: Pa otprilike, mislim nisu kao mi.
0: Ajde prevedi Kevala Maločića na
1: pa teška situacija, mislim može se to prevesti.
0: Nema riječi, dakle.
1: Ali fali riječi, da, fali riječi. Mislim, bosanski jezik, mi to nekako ne cijenimo, vrlo zdravo za gotovo ga i uzimamo i doživljavamo, ali jedan jako i težak i bogat jezik, to kaže i masa stranaca koja je pokušala učiti naš jezik.
0: Nemojte da kunete, dakle budite dostojanstveni, dakle pogotovo vi muškarci, budite muškarci. Ako vas neka ostavi danas, evo recimo recite, okej.
1: Okay. Da Bog da sretna bila.
0: Ja, tako je, da okrenete u kontrolu. Sve ovo što je loše i kažete, uživaj. Samo gas, jednom se živi, jel? Ma nemoj. Ljudi, to bilo sve za danas. Ako bi neka poruka mogla da se izvuče svega ovoga, mislim stvarno to je ono što ljude čini ljudima, dakle to je naše dostojanstvo. Nemojte se spuštati i bar ne pokazivati da vam je stalo.
1: Pa bilo bi dobro kad bi se mogli suzdržati od pokazivanja prema toj osobi.
0: Suzdržite se glupih komentara.
1: Tako je, poruka to nešto, da Bog da crkva, da Bog da te voda odnijela, da Bog da ovo, da Bog da ono, to zaboravite, nemojte to.
0: To ako se nešto desi, desilo se, jel šta?
1: Pa dobro, mislim.
0: Pa čuj da Bog da ti sinovi ličili na mene. ta je pobjednička, da. Šta kaže slušatelj?
1: Nešto novo tijelo, da se onda da vidimo šta je pa da. Šta kaže? Da vidimo.
0: No, svašta nešto. Bolje da ti ne pročitam.
1: Vidim ja, ti čitaš.
0: da, roman čovjek napisao. Kako je to? Znači, on kaže, tek nakon drugog muža je shvatila da sam ja bio najbolji. Pa dobro, vidiš ti to.
1: A koliko je

0: Mjerila onda to. 7. O majko. Ima svašta, dakle, zalutaju ljudi kod nas, rekao sam, a mi smo ti koji smo vjedovnica.
1: Tako je.
0: Onaj je onaj majstor koji je da rekao, ono, ja ga samo pitao šta ima majstore. Kad čovjek počne pričati, majko,
1: otvori se.
0: Ostavila me žena, našla drugog na Facebooku. Koliko je stvarno ovaj taj Facebook brakova razorio, pa to je strašno. Nije Facebook krivo, on je samo spojio te neke, dao nekim ljudima da bol olakšao.
1: Tako je, komunikaciju. Mislim, pa to ti je i sa vještačkom inteligencijom danas, to ti je ta priča. Mislim, mi ljudi dok nešto ne izmislimo, ne okanimo se. Onda kad to izmislimo, onda mi to zloupotrebljavamo do krajnjih mogućih granica. Isto je tako i sa društvenim mrežama, Facebookom, Instagramom, TikTokom, Twitterom,
0: evo,
1: čim
0: pogledaj,
1: god.
0: Evo pogledaj, dakle,
1: samo zloupotreba.
0: Mislim, toliko smo mi naučeni na ove telefone, to je nevjerovatno. Evo pogledaj koliko je, evo, 3-4 ova šetača pored Miljacke i svi ono telefon gledaju, niko
1: tako
0: ne zna, ono,
1: ne gleda ispred sebe,
0: ne gleda on i kud ide, samo da ne bi nešto propustio, samo daj tako telefon je. daj telefon. Tako da ostavite se telefona, uživajte u životu. Ovo je jedan lijepi sunčan dan, koliko je, možda nekih 9-10 stepeni trenutno. Dakle, poruka dana, budite dostojanstveni, uživajte u životu bez telefona, samo hitovi i baš vas briga za sve. Mi se sutra ponovno razbuđujemo od 7.
1: Tako je, kasnici. Čujemo se, vidimo se.

0: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš.

0: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shoppingzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće

0: Dobrodošlice Powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i Lucky Seat, možda baš vaše sjedište krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vodi vas na nove destinacije.

21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, da, ali kako?
3: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi, za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to,
7: to je to.
6: Samo hitovi
8: 104,9.

0: Naša i snažna.
1: Slađo, da te pitam.
2: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, da, ali kako?
2: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
2: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
3: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavla Kavitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot. To je to hit.
4: To je to, samo hitovi.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

0: Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
1: Dobar dan, dobro mi došli, kakav divan sunčan dan, sigurno sam da vam je sunčano i u glavama i neka tako i ostane, družimo se mi do 18 sati samo uz pozitivnu energiju i dobro raspoloženje na Hit FM-u, drugačije ne znamo.

0: Oči Kesten Boje i Ilma Karahmet, naša divna Ilma, pretalentovana. Družimo se mi i dalje do 18 sati smo tu. Imate li muzički želja? 061 010 030 Viber broj.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 km sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka, naša i snažna.
3: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi, za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
5: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamer i gauda 9,95, kafa gracija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g, senzacija 1 km. Vaš robot.

0: piše: Laila, ja sam se udala prije 30 godina i moja mama mi je spremila sve od posteljine do suđa. Neke peškire još čuvam, ne koristim ih, žao mi. Kad ih vidim, sjetim se nje i koliko se trudila. E, draga Mersiha, ovo je nešto najljepše. Nije tu više važan peškir nego uspomena na mamu i njenu ljubav. Hvala vam lijepo što ste ovu priču podijelili s nama. Irmela piše: moja nana je imala seharu i nama unukama je uvijek pokazivala šta je u njoj čuvala. Meni je to bilo kao da otvaram neku škrinju s blagom. Danas mi je žao što je nisam ispitivala o tome. Da, koliko smo porodičnih priča čuli i koliko njih samo stane u tu jednu seharu. Adela je također pisala: ja sam se udala prije 5 godina, nije bilo klasičnog miraza, ali su moji kupili veš mašinu, njegovi frižider, a mi je ostalo na rate. Tako da, miraz postoji, samo je modernizovan. E, to je to, Adela. Davud je pisao: moja supruga je u brak donijela 6 kofera garderobe, a ja sam imao jedan ormar i danas, nakon 10 godina braka, ja imam jednu policu, a ona ostatak stana. Eto vam savremeni miraz. Hvala vam, Davude, na ovoj poruci, sjajni ste. Šalu na stranu, ipak baš su mi lijepe ove vaše priče, jer nekada se gledalo šta mlada donosi u kuću, a danas bismo imali i možda ipak trebali gledati šta dvoje ljudi zajedno mogu izgraditi.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: slađo, da te pitam.
1: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
0: Da, ali kako?
1: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
0: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
1: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
3: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
2: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to. To je to. Samo hitovi.
6: 104,9.

0: Ladies Night Cineplex 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: To je to, samo hitovi.

0: mjesto za sve generacije.
1: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: To je to, Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to,
5: to je to.
4: Samo hitovi
6: 104,9.

bilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

0: kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi entrio.imondoko.ba. Ženo mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šoua Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih, u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
3: To je to Hit FM Radio, Sarajevo.
4: To je to, samo hitovi.

0: Samo hitovi.
1: Hit FM.
0: To je to.
1: To je to.
2: Ostavljena tu samo da mi lice sakrije. Ja ponovo na dnu molim za